0: សូមគោរពបិទអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
1: ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ700ខែកេសឆ្នាំមមីអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមរក្សាព្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរពីសាលារៀនអតីតយុទ្ធជនឃុំមីភឿឈានឡើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធានាសុវត្ថិភាពគ្រឿងបរិភោគចំពោះបណ្ដាផលិតផលស្ដាប់ចាប់និងមុខរបរនេសាទសមុទ្រ
0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវភាពសង្គមទំនើបការផ្ទេរបន្តអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ខ្មែរកំពុងដាក់ចេញសំណុំពរថ្មីជាច្រើននៅតាមសាលាជនជាតិអន្តេវាសាក់កង្ថាមានសាលាខ្លះជំរះរក្សាទុកយ៉ាងពេញលិញនៅតម្លៃប្រពៃណីដើមសាលាខ្លះទៀតបានបដិសេធថ្មីវិធីសាស្ត្រដើម្បីសំស្របជាមួយសាសន៍ទោះបីមានរបៀបអនុវត្តខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែសុទ្ធតែឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅរួមគឺអភិរក្សនិងបន្តវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងចំណោមយុវជនបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2011ក្លឹបវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរសាលាជំនាញអន្តរវិស័កកេសាត់ឃុំថៃអង្ហុយបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកចំនួន27រូបក្នុងលក្ខណៈមូលដ្ឋានសម្ភារៈនៅមានការខ្វះខាតច្រើនក៏ដោយក៏សកម្មភាពរបស់ក្លឹបនៅតែបានរក្សាដំណើរការជាប្រចាំអស់រយៈពេលជាង14ឆ្នាំមកនៅទីនេះពេលល្ងាចថ្ងៃប្រហោះរៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្លាចជាចំណុចលេចធ្លោផ្នែកវប្បធម៌ពិសេសរបស់សាសចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ក្លឹបនេះគឺជាការជំរុញយកការរក្សាភាពដើមនៃសិល្បៈប្រពៃណីធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្រៀននិងបន្តវេនចាប់ពីសង្វាក់ស្គរភ្លេងពិណពាទ្យរហូតដល់កាយវិការរាំនីមួយៗសុទ្ធតែបានណែនាំតាមទម្រង់ដើមដើម្បីជួយឲ្យសាសចិត្តដិតត្រាំត្រូវពីបណ្ដាតម្លៃវប្បធម៌ខ្មែរដែលសហគមន៍បានថែរក្សានិងបន្តពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយអ្នកគ្រូថាក់ធីអុកនីគ្រូបង្រៀនសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសាក់កេសាត់ឃុំថៃអង្ហុយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ខោខាងលើញឹកគេយើងវិញបាំងស
0: ាក់ការលំបាកធំបំផុតនៅពេលរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីឲ្យនៅដដែលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាសនៅតែស្រឡាញ់និងព្យាយាមបន្តថែរក្សាតម្លៃប្រពៃណីត្រូវការពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ទទួលអារម្មណ៍ធ្វើច្បាប់ដូចនេះដោយមានស្មារតីមុតមុត

0: និងយកច្បាស់ពីតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្លួនបងប្អូនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងអំឡុងពេលហាត់ពត់នៅពេលបានចិត្តដិតតាមទិសដៅរក្សាភាពដើមនេះសិស្សមិនត្រឹមតែរៀនសម្ដែងឡើងវិញនៅទម្រង់សិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចយល់ដឹងជាបណ្ដើបណ្ដើអំពីរចនាសម្ព័ន្ធវប្បធម៌ដែលបង្កប់ពីក្រោយទម្រង់សិល្បៈនីមួយៗផងដែរបន្ទាប់ពីនោះការអនុវត្តសិល្បៈនៅក្នុងសាលារៀនមិនត្រឹមតែបង្កើតបានបំណិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះគឺបង្កើតអំឡុងពេលស្រូបយកវប្បធម៌មានជម្រៅប្អូនហំងប់ខឹងសាសាឡាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសកេសិតឃុំថៃអង្ហយទីក្រុងកង្ធើរ៉ៃរ៉ាប
1: ់ទីធម្មយាកុលបោ
0: វង្ហោនៅពេលចូលរួមក្នុងក្លឹបបឋមសិល្បៈខ្មែររបស់សាឡាប្អូនមានអារម្មណ៍មោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានសិក្សានិងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្លួនពីមុនប្អូនគ្រាន់តែចេះមើលនិងទស្សនាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្អូនបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាក្លឹបភ្លេងពិណពាទ្យនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកថាំងត្រីខុំភូឡប់ក៏បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011ដោយមានសមាជិកចំនួន23រូបចំណុចខុសប្លែករបស់ទម្រង់នេះគឺបង្កលំហសម្រាប់ភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីត្បិតរាល់ការបដិសថ្មីសុទ្ធតែបានដាក់លើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅបណ្ដាតម្លៃស្នូលនៃវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីនេះកម្មវិធីសិល្បៈមួយມັນចាប់ផ្ដើមពីឆាកសម្ដែងនោះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីដំណើរការសិក្សាបំពាក់លក្ខណៈផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រួមគ្នាលោកគ្រូយ៉ាងវកគឿងគ្រូបង្រៀនសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកថាំងត្រីខុំភូឡុកទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
2: ដែលដោយមើលមកខំឡាមកបាំងសា
0: ដើម្បីបដោថ្មីដោយមិនធ្វើឲ្យបាត់អត្តសញ្ញាណដើមយើងខ្ញុំគ្រាន់តែកែប្រែទម្រង់នៃការបង្ហាញប៉ុណ្ណោះចំណែកតម្លៃស្នូលដូចជាទំនុកភ្លេងអត្ថន័យនិងស្មារតីនៃវប្បធម៌ខ្មែរនៅតែរក្សាទុកឲ្យនៅដដែលមិនថាជាទម្រង់ប្រពៃណីឬទម្រង់កែច្នៃថ្មីទេសាស្ត្រសិល្បៈតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងពោពេញដោយភាពឃ្លាវឆ្លាតក៏បំណងសំខាន់នៃទិសដៅចិត្តដិតនេះគឺដើម្បីបងប្អូនមានពិធីបន្ថែមក្នុងការស្វែងយល់និងទទួលអារម្មណ៍ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីជួយវប្បធម៌ប្រពៃណីកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នទីក្រុងកង្ធើមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅជាង540ពាន់នាក់មានសាលារៀនចំនួន159កំពុងបង្រៀនភាសាវៀតខ្មែរក្នុងនោះមានសាលាជនជាតិអន្តេវាសិកចំនួន13នេះមិនត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធអប់រំភាសាប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាលំហដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិរក្សនិងបន្តវប្បធម៌ខ្មែរទីក្រុងតូចតូចនៃបរិវេណសាលារៀនប្រលឹងវប្បធម៌ខ្មែរនៅតែកំពុងបានបន្តថែរក្សាសាយភាយនិងបន្តដំណើររបស់ខ្លួនយ៉ាងរស់រវើកក្នុងជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកាលនៅមានជីវិតលោកប្រធានហូជីមិញតែងយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខភាពប្រជាជនអំធ្លាប់បានផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាជនរួមជាតិយើងអ្នកណាក៏ខិតខំហាត់ប្រាណខ្លួនខ្ញុំថ្ងៃណាក៏ហាត់ប្រាណដែរដោយចងចាំពាក្យប្រៀនប្រដៅនោះច្រើនឆ្នាំកន្លងនៅឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើតែងជំរុញចលនាហាត់កីឡាអប់រំកាយដោយឥតឈប់ឈររួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពការរស់នៅរបស់ប្រជាជនចលនាទូតាំងប្រជាជនលត់ដំរាងកាយតាមគំរូអំហោមហេមីមួយថ្ងៃកាន់តែរីកសាយភាយទូលំទូលាយមហាសន្និបាតកីឡាអប់រំកាយនៅឃុំវិញហៃលើកទី10ឆ្នាំ2026ខ្ល้ายជាចំណុចលេចធ្លោតាក់ទាញកម្មភិបាលនិងប្រជាជនចូលរួមច្រើនកកដោយស្មារតីរំភើបនិងរីករាយឆ្នាំនេះមហាសន្និបាតបានចាត់តាំងឡើងដោយទ្រង់ទ្រាយធំបង្គួរតាក់ទាញកីឡាករចូលរួមចំនួន16ក្រុមមានកីឡាករកីឡាការិនីជាង800នាក់ប្រកួតក្នុង8ក្លឹបសាក្លឹបសាប្រកួតប្រជែងយ៉ាងផុលផុសសមស្របនឹងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងរបស់ភូមិភាគបង្កបរិយាកាសប្រណាំងប្រជែងយ៉ាងពុះពារនិងសាមគ្គីលោកហ្វាងមីញ៉ាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: thực hiện theo kế hoạch chung của thành phố ngày năm nay
0: អនុវត្តតាមផែនការរួមរបស់ទីក្រុងឆ្នាំនេះឃុំវិញហៃបានចាត់តាំងមហាសន្និបាតកីឡាអប់រំកាយថ្នាក់ឃុំតាមសេចក្តីកំណត់មហាសន្និបាត

0: បានចាត់តាំងឡើង5ឆ្នាំម្ដងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញយុវជននិងកីឡាករចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងរីករាយឆ្លងតាមរយៈមហាសន្និបាតកីឡាករកីឡាការិនីមានឱកាសទំនាក់ទំនងរៀនសូត្រនិងដោះដូរបទពិសោធន៍ប្រណាំងប្រជែងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះភូមិភាគបន្តបំផុសចលនាលុតដំរាងកាយក្នុងប្រជាជនរួមចំណែកលើកម្ពស់សុខភាពកសាងជីវភាពវប្បធម៌ភូផងមិនត្រឹមតែព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយប្រកបដោយលក្ខណៈចលនាប៉ុណ្ណោះទេមហាសន្និបាតកីឡាអប់រំកាយនៅទាំងជាទីលានកំសាន្តមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មាភិបាលអ្នករដ្ឋការនិងប្រជាជនក្រោយពីពលកម្មនិងបំពេញការងារនឿយហត់ផងដែរបងអ៊ំញឹកឡុងកម្មាភិបាលឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: គេមកហើយថោកនឹងមិន
0: ពេលកីឡាបានចាត់តាំងឡើងខ្ញុំមានក្តីត្រេកអរក្រៃលែងព្រោះក្រោយពីម៉ោងធ្វើការមានទីលានកំសាន្តបន្ថែមដើម្បីលុតដំរាងកាយនិងកំសាន្តសប្បាយឆ្នាំនេះមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកភូមិនានាបានជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសកម្មហេតុនោះបរិយាកាសមានភាពពុះពោយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសឆ្នាំនេះមហាសន្និបាតនៅទាំងបានកត់សម្គាល់ការចូលរួមយ៉ាងច្រើនរបស់ភូមិនានាលើភូមិឋានទៀតផងភូមិជាច្រើននៅតំបន់ជនរួមជាតិភាគតិចបានជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសកម្មបង្កជាបរិយាកាសប្រណាំងប្រជែងដកពូពោសាមគ្គីនិងរំភើបរីករាយបងលឹមហួងយូកីឡាករមកពីភូមិត្រាសេកឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: អូនជួយរែងវាយបាយតាត់បាយក្នុងអូប្រត់ពេលដែលជួយរួមនឹងមានពូមីងចិត្តខាងមកជួយមើលស្បាយ
0: លោកលីថ្វាក់ប្រធានភូមិត្រាសេកឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ឆ្នាំ2026ហ្នឹងក៏ថានៅភូមិត្រាសេកបានចូលរួមកីឡាករហ្នឹងក៏ថាមាន4ទី1ណែបាល់តាត់ទី2បាល់វាយដល់ទី3ទៀតដូចជាកាទឿងគេហៅថាលេងអុកណាហើយនឹងប៊ីសាក់ពេលដែលកីឡាករបានចាប់ផ្ដើមលេងសប្បាយហ្នឹងក៏ថាយេតាមានមីងនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏ក្រៅស្រុកហ្នឹងក៏មានការគេថាអបអរសាទរឲ្យបានចូលមកទស្សនានេះជាច្រើនជាសប្បាយតែក្រៃលេង
0: រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូអ៊ំដោយទង្វើជាក់ស្ដែងឃុំវិញហាយកំពុងលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជនជាបណ្ដាបណ្ដាព្រមទាំងកសាងសហគមន៍សាមគ្គីនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាពចលនាកីឡាអប់រំកាយគឺជាកម្លាំងចលកររួមចំណែកកសាងភូមិស្រុកមួយថ្ងៃកាន់តែស៊ីវិល័យនិងសម្បូរសប្បាយ
4: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីភូមិស្រុកមីភឿវីរភាពសមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជនជាច្រើនរូបនៅតែបន្តពង្រីកប្រពៃណីកងទ័ពអំហងក្នុងជីវភាពសាមញ្ញសមាជិកបន្តជំនះការលំបាកដោយភាពអត់ធ្មត់ឈានឡើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលំនឹងជីវភាពគ្រួសារមិនត្រឹមតែខិតខំកសាងជីវភាពកក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេសមាជិកទាំងឡាយថែមទាំងត្រៀមខ្លួនចែករំលែកបទពិសោធន៍ជំនួយគ្នាអភិវឌ្ឍរួមចំណែកដើម្បីភូមិភាគមួយថ្ងៃកាន់តែវឌ្ឍនភាពគ្រួសារលោកវិនវង្សទឿងអនុប្រធានសាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជនភូមិភឿអាងអាដាំឈូកយកបណ្ដុលក្របឈូកលើផ្ទៃដីប្រហែល 25,000 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងនោះមានប្រហែល 4,000 ម៉ែត្រការ៉េកំពុងប្រមូលផលតម្លៃបណ្ដុលក្របឈូកដែលលក់ជីងពី 8,000 ដល់ 30,000 ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមយោងតាមខណៈពេលនៅរដូវប្រមូលផលកោះក្នុង3ថ្ងៃគ្រួសារប្រមូលផលម្ដងបានប្រហែល60គីឡូក្រាមដូច្នេះដោយភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងសន្សំសំចៃជាមួយបឹងឈូកបាននាំមកជីវភាពស្ថិរភាពសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនរូបនេះពូវិនវង្សទឿងអនុប្រធានសាខាសមាគមអតីតយុទ្ធជនភូមិភឿអាងអាឃុំមីភឿទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
5: ទៅអំចាំជាងយាយ
4: តាំងពីពេលដាំឈូកមកកាប់ដើមមានប្រភពចំណូលអមួយណាវាងាប់យើងនឹងវិលធ្លាប់បើយើងវិលធ្លាប់តែម្ដងគឺត្រូវរងចាំយ៉ាងយូរដូច្នេះពង្រីកប្រពៃណីកងតបអំហរខ្ញុំក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការលើផ្ទៃដីចំការប្រមាណ7000ម៉ែត្រការ៉េពូចឹងវង្សគឿងនៅភូមិភឿថៃ

0: បេបានដាំដំណាំច្រើនប្រភេទដូចជាត្របែកក្រូចឆ្មាដូងឯនៅក្នុងអណ្ដូងពូចិញ្ចឹមត្រីក្នុងតំបន់ចំការនៅទាំងបានរៀបចំដើម្បីចិញ្ចឹមមាន់បន្ថែមទៀតតែរបៀបធ្វើដាក់មានភាពបាត់បែនឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ពីផ្ទៃដីផលិតទម្រង់មិនត្រឹមតែជួយគ្រួសារពូអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីស្មារតីឧស្សាហ៍ព្យាយាមអត់ធ្មត់ហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើរបស់អតីតយុទ្ធជនក្នុងពលកម្មផលិតពូចឹងវង្គឿងភូមិភឿថៃបេឃុំមីភឿទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: នៅលោកណៅគេតាំងយ៉ាឆັງឈឹក
0: ពេលណាក៏ត្រូវបង្កើនផលិតមានដីហើយទុកឲ្យតំណេគឺមិនបានសម្រាប់ខ្ញុំគឺត្រូវតែដាំដំណាំច្រើនប្រភេទដើម្បីមានចំណូលព្រោះខ្ញុំដាំឆ្នាំគ្នាឧទាហរណ៍ថាត្របែកវាមានខណៈពេលមិនមែនរាល់ថ្ងៃតែងតែមាននោះទេដល់ពេលអង្គខណៈពេលវានឹងតិចទៅតិចទៅដូច្នេះត្រូវមានដំណាំចម្រុះផ្សេងទៀតទើបមានចំណូលតម្រងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណូលកសាងជីវភាពឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់គ្រួសារសមាជិកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពស្រស់ស្អាតរបស់អតីតយុទ្ធជនតែងជាគំរូទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បន្តពង្រីកប្រពៃណីកងទ័ពអំហរក្នុងជីវភាពសប្ដថ្ងៃ
2: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកង្ធើជាភូមិភាគមានអនុភាពពីនេសាទជលផលដោយឡែកតែឃុំចង្ដេមានបរិមាណផលជលផលសម្រាប់ប្រមាណ65,000តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំស្របប្រហែល 5% បរិមាណផលនេសាទជលផលសរុបរបស់ទូទាំងទីក្រុងពីប្រភពជលផលយ៉ាងសម្បូរបែបនេះមុខរបរប្រពៃណីជាច្រើនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសមុទ្របានបង្កើតឡើងនិងអភិវឌ្ឍបង្កបានផលិតផលពិសេសពិសេសបំពាក់ដោយស្នាមដំរារបស់ភូមិភាគឆ្លៀតប្រភពត្រីបន្ទុលភ្នៅយ៉ាងសម្បូរនៅភូមិភាគសប្តាហ៍ថ្ងៃឃុំទាំងដេបង្កើតមូលដ្ឋានផលិតទឹកត្រីដោយទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនដើម្បីធានាគុណភាពផលិតផលមូលដ្ឋានផលិតទាំងនោះតែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចាប់តាំងពីផ្នែកប្រមូលទិញវត្ថុធាតុរហូតដល់កែច្នៃសូចនាការស្ដីពីគុណភាពប្រភពទឹកនិងកម្រិតជាតិប្រូតេអ៊ីនសត្វតែបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមដំណាក់កាលផលិតនីមួយនីមួយបងលីស៊ីងនាយកក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតពាណិជ្ជកម្មសេវាថាញ់ហ្វឿងឃុំទាំងដេទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដៅទៀងសិលហេដ្ឋារចន
2: ាសម្ព័ន្ធគឺប្រព័ន្ធចម្រាញ់ទឹកក្នុងអាងបន្តមកនៅខាងក្រោមនឹងមានប្រព័ន្ធចម្រាញ់បន្ថែមទៀតសម្រាប់បញ្ចូលដបពេលបញ្ចូលដបក៏បានដំណើរការពិនិត្យពិលបំភ្លឺដើម្បីជំរុញចោលផលិតផលណាដែលនៅមានជាតិចម្រោះទំនិញធានាសុវត្ថិភាពនិងបានវេចខ្ចប់ដើម្បីចែកចាយទៅដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស
3: ់ដៃទៅតាមអ្នកទូយំ
2: ទន្ទឹមនឹងរបរផលិតទឹកត្រីប្រភពជលផលយ៉ាងសម្បូរបែបក៏ជួយឲ្យទាំងដេអភិវឌ្ឍមុខរបរផលិតត្រីងៀតប្រពៃណីដោយមានមូលដ្ឋានកែច្នៃនិងទិញលក់ទំនិញងៀតផ្សេងផ្សេងជិត100ដើម្បីរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះផលិតផលនិងម៉ាកសញ្ញាត្រីងៀតទាំងដេមូលដ្ឋានមួយថ្ងៃកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តមឹងម៉ាត់និងសេចក្តីកំណត់ពីសុវត្ថិភាពអនាម័យគ្រឿងបរិភោគមូលដ្ឋានជាច្រើនហ៊ានវិនិយោគលើកម្ពស់រោងចក្រកែជំរឿនអភិក្រមផលិតគ្រប់គ្រងមាត់ចត់ពីផ្នែកវត្ថុធាតរហូតដល់កែច្នៃនិងវេចខ្ចប់បងស្រីតឹងទូចិនជំរុកងៀតហ្វូលេឃុំតឹងដេទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: ញ៉ាប់ហាងយេឡាមិនផ្ដាំបាវ
2: ត្រូវធានាការនាំចូលទំនិញពីកន្លែងមានប្រភពច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានប័ណ្ណស្លាកសញ្ញាត្រឹមត្រូវ
4: ក៏យ៉ាងញ៉ាំងម៉ាកដូរដែរឬដាំងវែង
2: មិនត្រឹមតែលើកម្ពស់តម្លៃផលិតផលនិងកសាងទំនុកចិត្តជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេនេះថែមទាំងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីផលិតផលពិសេសនាំមកនៅរសជាតិផ្ទាល់ខ្លួននៃតំបន់សមុទ្រភូមិភាគអាចឈានទៅឆ្ងាយនៅលើទីផ្សារកន្លងពីនោះរួមចំណែកថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីបង្កការចិញ្ចឹមជីវិតស្ថិរភាពជូនប្រជាជននិងបញ្ជាក់ពីម៉ាកសញ្ញាផលិតផលពិសេសរបស់ស្រុកកំណើតក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ទីក្រុងកង្ធើ

0: ន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតយ៉ាងប្រកាសបួនជុំនៅក្នុងក្រុមតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រុមតំណាងតំបន់អាស៊ីនៅក្រុមតំណាងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចនិងប្រទេសដទៃទៀតព័រទុយហ្គលនិងអ៊ូទ្រីសទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ក្នុងខណៈនោះស៊ីមបាវេនិងត្រីនីដាតនិងតូបាហ្គោបានក្លាយទៅជាតំណាងឲ្យក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនការីបេជាបន្តបន្ទាប់តាមបទបញ្ញត្តិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិក15ក្នុងនោះមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5ដែលមានសិទ្ធិវេតូនិងសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍10បានបង់ឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាដោយមានអាណត្តិ2ឆ្នាំប្រទេសទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីទាំងនេះនឹងត្រូវជំនួសប្រទេសសូម៉ាលីប៉ាណាម៉ាដាណឺម៉ាក្រិកនិងប៉ាគីស្ថានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2027រដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចអាស្រ័យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខសម្ដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទោះបីមានការជំទាស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដោយនេះជាវិធានការមួយក្នុងចំណោមវិធានការទាំងពីរអាស្រ័យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកឡើងនឹងត្រូវសេតវិមានបដិសេធចោលប៉ុន្តែនៅបានជំរុញនៅរដ្ឋសភាអាស្រ័យគណៈបកសហរដ្ឋគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាមេរិកជិញ២សកម្មភាពប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ីរ៉ង់លើកលែងតែសភាបោះឆ្នោតប្រកាសសង្គ្រាមឬអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងប្រទេសសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនេះក្នុងថ្ងៃដដែលថ្លែងការមុនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ាកូរូប៊ីអូប្រកាសថាលោកនៅតែរក្សាទស្សនៈថាសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចប់ទោះបីការវាយប្រហារបង្កឲ្យមានរបួសនិងស្លាប់នៅតែបន្តកើតមានក៏ដោយក្នុងបរិការចំនួននឹងមជ្ឈមបពាបន្តបង្កការប្រួយបារម្ភដល់ទីផ្សារធម្មពលទូទាំងពិភពលោកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air France KLM បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាញយកក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2026នឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយបញ្ហាទឹកទិនដល់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអន្តរជាតិតាម Air France KLM សប្តាហ៍មិនមានការកក់សម្គាល់ពីហានិភ័យផ្អាកណាមួយចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងអន្តរជាតិសម្រាប់ជាងហោះនឹងក៏មិនមានផែនការបន្ថយបរិឆេទទៀងយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសមាជិកទាំងពីរគឺ Air France និង KLM កំពុងរក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីហោះបានប្រកាសសម្រាប់រដូវកាលកំពូលក្នុងរដូវក្តៅប្រកាសនេះបានលើកឡើងក្នុងបរិការជំនួសរវាងអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់អបន្លាយជាង3ខែធ្វើឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនីហរ៉ុនប្រេងឆៅនិងប្រេងអន្តរជាតិអាកាសចរពីប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់ឈូងសមុទ្រការវិវត្តនេះបណ្ដាលឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសង្កេតការមានការព្រួយបារម្ភលទ្ធភាពនៃការកង្វះប្រភពផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលពិសេសគឺប្រសិនបើផ្លូវដឹកជញ្ជូនយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់បន្តរងផលប៉ះពាល់ក៏ដោយអាជ្ញាធរទីក្រុងតូក្យូនឹងបង្កើនការជំនួយសម្រាប់ទិញរថយន្តអគ្គិសនីឡើងដល់ 1.3 លានសេនស្មើនឹង8,130ដុល្លារដូចជាមួយនឹងផ្នែកក្នុងការខិតខំលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ជប៉ុនកាន់តែច្រើនជាងទិញប្រភេទរថយន្តជិតស្និទ្ធជាមួយបរិស្ថាននេះរំពឹងទុកកម្រិតជំនួយសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីនិងរថយន្ត Hybrid ដោតអគ្គិសនីនឹងកើនឡើងបន្ថែម300ពាន់យេនដែលមានកម្រិតពីដានគឺ 1.3 លានយេនសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីនិង 1.15 លានយេនសម្រាប់រថយន្ត Hybrid ទាំងឯកជននិងអាជីវកម្មសុទ្ធតែមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលការជំនួយនិងមិនមានកំណត់ពីចំនួនរថយន្តអាចទិញបាននោះកម្រិតជំនួយក៏មានការប្រែប្រួលយោងតាមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនីមួយៗផងដែរអាជ្ញាធរតូក្យូពិចារណាលើកត្តា3ពេលកំណត់កម្រិតជំនួយប្រសិទ្ធភាពនៃការលក់ត្រង់ត្រីខ្សែសង្វាក់ផលិតផលនិងកិច្ចខិតខំឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរពណ៌បៃតងសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្នែកជំនួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចឡើងដល់400ពាន់យេន
1: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

បាទនោះសូមចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ចង់ឲ្យប្រពន្ធទៅដណ្ដឹងកូនគេម្នាក់ម្ដាយឪពុកគេថាបើចង់បានកូនយើងជាប្រពន្ធលុះតាឯងឲ្យយើងចងត្រាំទឹកបាន3យប់ទើបយើងឲ្យកូនបានបុរសនោះក៏ព្រមឲ្យគេចងត្រាំទឹកដល់ត្រាំទឹកបាន2យប់បុរសនោះឃើញភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំក៏លើកដៃឡើងអង្លែងគេមើលមកឃើញគេថាបុរសនេះអង្លែងគេមិនឲ្យកូនគេជាប្រពន្ធឡើយបុរសនោះខឹងណាស់ទៅប្តឹងចៅក្រមចៅក្រមឲ្យទៅកោះហៅម្ដាយឪពុកខាងស្រីនោះមកជំនុំជម្រះចៅក្រមយកសំណូកពីអ្នកចំក្តីក៏កថាចៅឯងត្រូវចាញ់គេហើយមិនត្រូវបានកូនគេទេបើដូច្នេះចៅឯងទៅរៀបបាយមកឲ្យយើងស៊ីឯចៅនោះលើចៅក្រមកាត់ក្តីថាមិនត្រូវបានកូនគេជាប្រពន្ធហើយគេប្រើទៅរៀបបាយមកឲ្យគេស៊ីផងក៏តចិត្តណាស់ដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរទៅប្រទេសនឹងសុភាតន្សាយសុភាតន្សាយសួរថាថ្មីបងឯងបានជាយំបុរសនោះប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់ប្រការសុភាតន្សាយសួរថាគេឲ្យបងឯងទៅណាបុរសនោះថាឥឡូវគេប្រើខ្ញុំទៅរៀបបាយសុភាតន្សាយថាអើបងរៀបរួចយកមកហៅអញទៅផងអញទៅជួយជំនុំឲ្យតែអញទៅមុខជាឈ្នះហើយបើបងឯងរៀបបាយមកស្រោកំដាក់អំបិលប្រហុកអំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរខាងនោះស្លោតែត្រីនិងបន្លែបានហើយបុរសនោះឮសុភាតន្សាយអួតដូច្នោះក៏អរណាស់ខំទៅរៀបបាយដោយបង្កប់សុភាតន្សាយហើយក៏យកមកជូនគេពីរនាក់និងសុភាតន្សាយទៅដល់ចៅក្រមឃើញសុភាតន្សាយមកក៏សួរថាបងតន្សាយមករកអ្វីសុភាតន្សាយថាមកជួយជំនុំក្តីលោកចៅក្រមថាអើចាំស៊ីបាយរួចសិនឯចៅក្រមដល់ស៊ីបាយនោះទៅសួរថាស្លោអីក៏សាប់ម្លេះសុភាតន្សាយឆ្លើយឡើងថាភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំថាក្តៅដល់ចៅអំបលប្រហុកដាក់ក្បែរនោះម្ដេចក៏បានជាមិនប្រៃដល់សុភាតន្សាយឆ្លើយតែប៉ុណ្ណោះចៅក្រមតល់ប្រាជ្ញាទៅកាត់សេចក្តីឲ្យបុរសនោះឈ្នះឲ្យបានប្រពន្ធបុរសនោះទៅជន់រំជាតិជាទីមេត្រីចំណេះដឹងគ្មានព្រំដែននោះឡើយជួនកាលមិនត្រូវមានអំណួតហួសហេតុពេកទេដោយហេតុថាក៏អាចមានគេចេះជាងខ្លួនឯងដែរអ្នកខ្លះអាងមានវិជ្ជាជ្រៅជ្រះជាងគេបែរជាមើលងាយអ្នកតូចតាចដល់អ្នកតូចតាចនោះឆ្លើយទៅវិញទើបដឹងថាគុណិតអ្នកនោះក៏មិនអន់ដែរហេតុនេះហើយទើបបុរាណាចារ្យផ្ដល់ជាដំបូលមានទុកមកថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេដូចរឿងនិទានខាងលើតាសុភាសិតខាងលើនេះបង្កប់នៅខ្លឹមសារយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជាពន្លឺដល់បំណកស្រ័យជាបឋមគួរកប់3យល់នៅពាក្យកੁੰលឹះមួយចំនួនសិនដូចជាចេះសំដៅទៅដល់ការដឹងស្គាល់នៅបែបបត់ឬរបៀបអ្វីមួយចំណែកឯក្រែងគឺចេះមើលគេមើលឯងចេះគោរពឬឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់តាមរយៈសុភាសិតនេះចង់បង្ហាញថាទោះបីមានវិជ្ជាអ្វីក៏ដោយក៏គង់មានចំណុចខ្វះខាតហេតុនេះហើយអ្វីដែលខ្លួនមិនចេះអាចនឹងមានអ្នកដទៃចេះមិនត្រូវមាក់ងាយឬមើលស្រាលមនុស្សជុំវិញខ្លួនឡើយបើមិនដូច្នោះទេប្រកបជាត្រូវអាម៉ាស់មុខជាក់ជាមិនខានជាការពិតណាស់ការចេះដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះខ្លាំងខាងក្រឹតស្បៃឯខ្លះទៀតពូកែខាងស្រាវជ្រាវចំណែកបុគ្គលមួយចំនួនទៀតស្ទាត់ជំនាញខាងកសិកម្មមានហើយវិជ្ជាទាំងនេះសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍និងត្រូវចេះចែករំលែកគ្នាមិនត្រូវយកទៅកាច់បំបាក់គ្នាឡើយ
យ៉ាងណាមិញគ្រូបង្រៀនម្នាក់អាងតែខ្លួនឯងខ្លាំងពូកែអានសៀវភៅនិងស្រាវជ្រាវបានច្រើនបែជាមើលងាយការងារកសិកម្មដោយលើកឡើងថាខ្ជិលមិនខំរៀន

ែបដូច្នេះហើយទើបក្លាយទៅជាកសិករផ្ទុយទៅវិញកសិករក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនខ្ជិលទេខ្ញុំខំធ្វើស្រែដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជនរួមទាំងរូបលោកឯងផងដែរកុំតែបានកសិករម្លេះប្រជាជនទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាត្រូវដាច់បាយស្រាប់ជាមិនខានត្រង់នេះបង្ហាញថាទោះបីគេមានការងារតូចតាចក្តីប៉ុន្តែគេមានជំនាញខាងកសិកម្មចំណែកគ្រូបង្រៀននោះវិញនិយាយអ្វីមិនចਿੰញព្រោះតល់គំនិតមិនដឹងតបយ៉ាងណាទៅវិញមួយទៀតបើងាកមកមើលរឿងថនញ្ជ័យវិញពេលកំពុងត្បាញប្រពន្ធសេដ្ឋីបានធ្វើឲ្យត្រល់ធ្លាក់ដល់ដីហើយក៏ឲ្យអាចិរិះតែអាចិបានទាថ្លៃឈ្នួលឯប្រពន្ធសេដ្ឋីក៏ព្រមហើយឲ្យអំបុកមួយកញ្ជើធំទៅរូបគេតែគេនៅតែថាតិចដល់ពេលនោះលោកសេដ្ឋីក៏ឲ្យអាចិរិះអំបុកនៅក្នុងចង្អេរវិញព្រងវារៀងសំប៉ែតមើលឃើញច្រើនអាចិក៏រើសយកអំបុកក្នុងចង្អេរវិញក្រោយពីដឹងថាចាញ់កលរបស់លោកសេដ្ឋីថនញ្ជ័យក៏រកល្បិចផ្ចាញ់សេដ្ឋីវិញដោយធ្វើជាខ្ញុំបំរើឲ្យសេដ្ឋីហើយតាមសងសាច់គ្រប់ពេលវេលាត្រង់នេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសេដ្ឋីអាងតែខ្លួនចាស់ជាងមានបទពិសោធន៍ហ៊ានជាមួយក្មេងចាំក្រោយក៏ត្រូវចាញ់ប្រាជ្ញាថនញ្ជ័យទាំងស្រុងយោងតាមការបកស្រាយខាងលើគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាសុភាសិតខាងលើពិតជាមានតម្លៃអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងឲ្យស្របតាមកាលៈទេសៈនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្រមសីលធម៌ជានិច្ចរួមទាំងចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាគួរគប្បីខិតខំរៀនសូត្រហាត់ពត់លឹកដំខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាសិស្សល្អពលរដ្ឋល្អដើម្បីឈានក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យជួបតែសេចក្តីរុងរឿងតរៀងទៅសរុបសេចក្តីមកតាមរយៈសុភាសិតនេះបណ្ដោះឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចេះឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រូវមើលងាយមនុស្សតែសម្បកក្រៅឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកខ្លះមានចរិតបែបនេះអាងខ្លួនឯងចេះដឹងរៀនបានច្រើនក៏តាំងខ្លួនជាកំពូលមនុស្សដើរមើលងាយគេមើលងាយឯងនោះគឺជាការមិនល្អទេគេថាភ្នំមួយខ្ពស់គង់មានភ្នំមួយខ្ពស់ទៀតយើងចេះគេក៏ចេះព្រោះតែមនុស្សមិនមែនចេះទាំងអស់នោះទេអ្វីដែលយើងចេះគេមិនចេះហើយអ្វីដែលយើងមិនចេះប៉ុន្តែមានគេចេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេគួរប្រាជ្ញចំណេះទៅតាមការគួរហាមយកអ្វីដែលខ្លួនមានទៅប្រមាថគេឡើយ។

នរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដាន ស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

0: ្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះនឹងផ្ញើមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាប្រតិការលេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាប្រតិការក្នុងភូមិភាគប្រតិការក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបឋមគឺជាប្រតិការភូមិភាគ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះក្រុមត្រួតពិនិត្យលេខ1អាស្រ័យលោកក្នុងបង្ថាញ់សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំគណៈកម្មាធិការបកទីក្រមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រមធ្វើជាប្រធានក្រុមត្រួតពិនិត្យសហការជាមួយក្រុមតំណាងរដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការអាណាសេមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រមបានដំណើរការត្រួតពិនិត្យការងារប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងវិនិច្ឆ័យសំណល់សុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជំងឺបេះដូងនិងមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលទីក្រុងនៅតាមទីតាំងត្រួតពិនិត្យក្រុមប្រតិភូបានសង្កេតផ្ទាល់លើអភិក្រមបែងចែកប្រមូលរសាទុកនិងប្រកលសំណល់សុខាភិបាលការបែងបត់តំបន់សម្រាប់រសាទុកសំណល់ធម្មតាសំណល់ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញនិងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាធរមានតាមរបាយការណ៍របស់អង្គភាពរួមជាមួយត្រង់ត្រីពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកាន់តែពង្រីកសម្ពាធលើការគ្រប់គ្រងសំណល់សុខាភិបាលក៏កាន់តែកាន់ឡើងដោយលេខមន្ទីរពេទ្យជំងឺបេះដូងបច្ចុប្បន្នទទួលពី800ទៅ1000លើកនេះក្នុងមួយថ្ងៃពេលកំពូលអាចកាត់ឡើងដល់ប្រហែល1700លើកនេះក្នុងមួយថ្ងៃបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យបានអនុវត្តការបែងប្រភេទសំណល់នៅដើមប្រភពរសាទុកដោយលែកតាមប្រភេទនីមួយៗនិងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអង្គភាពមានសមត្ថកិច្ចប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងវិនិច្ឆ័យថ្មីត្បិតដូច្នោះជាក់ស្ដែងក៏នៅមានការលំបាកខ្លះៗពីមូលនិធិដីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើការរសាទុកជាតិសំណល់នៅមន្ទីរពេទ្យជំងឺបេះដូងដោយសារទំហំដីមានកម្រិតការរៀបចំតំបន់រសាទុកសំណល់ដោយលែកមិនទាន់មានភាពព្រមព្រំគ្នាពេញលេញនៅឡើយខណៈពេលតម្រូវការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅតែបន្តកើនឡើងថ្លែងមតិនៅក្នុងកិច្ចធ្វើការលោកដងវង្ថិញបញ្ជាក់សំណល់សុខាភិបាលជាប្រភេទសំណល់ពិសេសប្រសិនបើមិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងតាំងពីដំណាក់កាលបែងប្រភេទដំបូងនោះទេនឹងបង្កប់នៅហានិភ័យប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់សុខភាពសហគមន៍និងបរិស្ថានការចោះត្រួតពិនិត្យលើកនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីវិដំឡៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការងារប្រមូលដឹកជញ្ជូននិងវិនិច្ឆ័យជាតិសំណល់សុខាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនតំណាងរដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការណាសេមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងទទួលយកមតិនិងសំណើពីមូលដ្ឋានធ្វើជាមូលដ្ឋានបំពេញបន្ថែមយន្តការអយរុជលនិងគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបរិស្ថានក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឆ្លើយតបតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
2: កន្លងហើយលោកត្រឹងវង្ហ្វីងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកឹងធឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកោសាងបកមុនទីផ្នែកបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាខ្មែរនិងព្រះឧបជាដៅញឹងសមាគមជនជាតិវ៉ានៅក្វាងជូហួយក្វាងកឹងធឹងនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនាខ្មែរអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកឹងធឹងត្រឹងវង្ហ្វីងវិដំឡៃខ្ពស់បណ្ដាការគប់វល់របស់វិទ្យាស្ថានក្នុងការអភិវឌ្ឍអប់រំពង្រីកប្រពៃណីវប្បធម៌សាមគ្គីភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងកឹងធើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបតិក្រមក៏បានផ្ដល់យោបល់ដល់គណៈសង្ឃាភិបាលសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមទីក្រុងបំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងដូនជីពុទ្ធបរិស័ទឆ្ពោះទៅកាន់មហាសន្និបាតសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមលើកទី10នៅក្វាងជូហួយក្វាងលោកត្រឹងវង្ហ្វីងបញ្ជាក់នេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងប្រជុំជីវភាពជំនឿរបស់សហគមន៍ជនជាតិវ៉ាប៉ាណូទេថែមទាំងជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនៅតម្លៃវប្បធម៌ស្មារតីសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាជនទៀតផងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមក៏បានកត់សម្គាល់នៅការគប់វល់យ៉ាងសកម្មរបស់គណៈគ្រប់គ្រងក្នុងការងារសុខុមាលភាពសង្គមដោយឡែកក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ2021-2022បានគេកោថាវិការឧបត្ថម្ភជាង4000លានដុំគប់វល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍអប់រំសុខាភិបាលវប្បធម៌របស់ភូមិភាគ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបតិក្រមមានបំណងចង់ឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងបន្តពង្រីកស្មារតីសាមគ្គីភាពបន្តកពុលពួតដៃកសាងទីក្រមកឹងធឹងមួយថ្ងៃកាន់តែអភិវឌ្ឍ
1: គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃសម្ព័ន្ធក្រុងកន្ធើសហការជាមួយការិយាល័យតំណាងទស្សនវត្តីគ្រួសារវៀតណាមទីក្រុងកន្ធើបានរៀបចំពិធីបើកយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូវក្តៅនិងទិវាកុមារសម្រាប់ការពារបរិស្ថានឆ្នាំ2026អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងបានកត់ត្រានិងស្ងើចសរសើរស្មារតីត្រួសត្រាយផ្លូវនិងស្ម័គ្រចិត្តរបស់យុវជនវ័យក្មេងទីក្រុងក្នុងពេលកន្លងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនបន្តពង្រីកនេតិនាំមុខគេនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារបរិស្ថានផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងថែទាំសុខភាពសង្គមនៅ

0: ពត្ថុរបស់ប្រទេសជាតិឡើងវិញព្រមទាំងបង្ហាញប្រមានប្រសិនបើគ្មានការចំណាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើន
1: ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកដេហាំងអឺតទៅបញ្ជាក់ភាគច្រើនអ្នកដឹកពីសមការស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងមន្ត្រីស្នើឲ្យចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលឯកសារកំពុងបានពិនិត្យនោះទេច្រើនចូលនៅការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសលើទ្រង់ទ្រីធំដែលហាក់អឺតឲ្យដឹងការជួនដំណឹងមុននោះរបស់មន្ត្រីវត្តប្រវេសសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសអាមេរិកបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពអ្នកដឹកពីត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណត់វិញដើម្បីបំពេញនីតិវិធីក្រន្តែជាការរំលឹកឡើងវិញអំពីសិទ្ធិអំណាចមានស្រាប់របស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាគោលនយោបាយថ្មីនោះទេការសម្រេចចិត្តដោះស្រាយឯកសារក្នុងឬក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែត្រូវបានពិនិត្យទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែដែលហាក់អត់មិនទាន់បានប្រកាសពីលក្ខវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់ថាតើនរណាខ្លះដែលអាចនឹងត្រូវតម្រូវអយចាក់ចេញពីអាមេរិកនោះឡើយការខ្វះខាតការណែនាំជាក់លាក់នេះកំពុងធ្វើឲ្យការអនុវត្តមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការិយាល័យអន្តរប្រវេសនានាបង្កការលំបាកដល់ទាំងមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់និងអាជីវកម្មប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសវិស័យអាជីវកម្មអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភស្ថានភាពខ្វះភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានេះនឹងបន្តឲ្យមានហានិភ័យនិងស្ថិរភាពសម្រាប់ពលករអន្តរប្រវេសនាពេលខាងមុខ
0: ចក្រភពអង់គ្លេសទើបប្រកាសពីការវិនិយោគចំនួន25លានផោនស្មើនឹងប្រហែល 33.6 លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមានឈ្មោះថាកម្មវិធីភាពដៃគូសន្តិសុខសុខាភិបាលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសសរស្តម្ភចំនួន3រួមមានការរកឃើញឆាប់រហ័សនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងជំនួយចំនួន20កញ្ចប់មានតម្លៃប្រហែល 7.5 លានផោននិងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការរួមមានការបង្កើនការខ្លាំមើលជំងឺរាតត្បាតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកជំនាញធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ការរៀបចំសមយុទ្ធឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនិងការបណ្ដោះបណ្ដាលឯកទេសលើការផលិតវ៉ាក់សាំងការវិនិយោគនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងក្នុងបរិការកញ្ចប់ថវិកាចំនួនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះ 40% ចាស់ស្ដែងគឺ 0.5% មកនៅត្រឹម 0.3% នៃសរុបចំណូលជាតិដើម្បីប៉ះប៉ូវលើចំណុចនេះលន្ដូបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីអ្នកផ្ដល់ជំនួយទៅជាអ្នក
2: វិនិយោគជាក្រុមហ៊ុនសាជា
0: ជាតំណែងតំណងដៃគូក្នុងតំបន់និងពីការផ្ដល់សេវាកម្មទៅជាការកសាងសមត្ថភាពស្ថិរភាព
1: សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អារ៉ាប់សាអូឌីទើបសម្រេចចិត្តជែកសម្បត្តិដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ប្រទេសនេះកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជម្រើសជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2026ជំនួសឲ្យការបង្ខំឲ្យពួកគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់670ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កន្លែងអង្គុយមួយនៅលើកៅអីទស្សនានេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ដែលសម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រកួតត្រូវបានចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកគាំទ្រស្ថានទូតអារ៉ាប់សាអូឌីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជម្រើសជាតិឲ្យប្រកួតប្រជែងទទួលបានជោគជ័យនឹងតំណាងឲ្យប្រារិជ្ជានិច្ចដោយក្តីមោទនភាពនិងស្មារតីបដិញ្ញាខ្ពស់បច្ចុប្បន្នក្រុមជម្រើសជាតិអារ៉ាប់សាអូឌីឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ61ក្នុងពិភពលោកហើយមិនត្រូវបានគេវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លងផុតវគ្គដំបូងកម្មវិធីជែកសម្បត្តិដោយឥតគិតថ្លៃនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងជួយជំរុញទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រឲ្យធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរមានរយៈពេលប្រមាណ13ម៉ោងពីមជ្ឈមបូព៌ាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែង
0: មានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់18នាក់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងគ្រោះអគ្គិភ័យមួយកើតឡើងនៅអាគារមួយក្នុងតំបន់ Maviya Naga ភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានី New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌា